0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na 9 kamili alasiri kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, iliyo taswira ya Afrika. Moja kwa moja tuungane naye Manase bin Bendera aweze kutusomea taarifa ya habari.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na maonyesho ya kimataifa ya Ziwa Tanganyika mwaka 2026 yanafanyika katika viwanja vya kituo cha jamii cha Mwanga mjini Kigoma nchini Tanzania. Na watu 82 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka nchini Sudan.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Nchini Sudan, watu wasiopungua 82 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu wa El Zara kuporomoka katika eneo la Kordofan, huku idadi isiyojulikana ya watu ikiwa bado imekwama chini ya vifusi. Tukio hilo lilitokea Jumanne, huku shughuli za uokoaji zikiendelea licha ya uhaba wa vifaa maalum. Chanzo cha ndani cha vikosi vya msaada wa haraka RSF kilichodhibiti eneo hilo imesema zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa. Sudani inategemea kwa kiasi kikubwa sekta ya dhahabu, huku wachimbaji wengi wadogo wakijikita katika migodi sio rasmi kutokana na athari za vita vilivyoanza mwaka 2023. Migodi hiyo mara nyingi ina miundombinu duni na ukosefu wa hatua za kutosha za usalama, hali inayosababisha ajali za mara kwa mara. Maonyesho ya kimataifa ya Ziwa Tanganyika ya mwaka 2026 yamefanyika katika uwanja vya kituo vya jamii ya Mwanga jijini Kigoma nchini Tanzania. Maonyesho hayo yanalenga kuwakutanisha wadau mbalimbali kwa ajili ya kuonyesha bidhaa, huduma na fursa za biashara na uwekezaji zinazohusiana na eneo la Ziwa Tanganyika.
3: Lengo kubwa ni kuonyesha fursa zilizopo hapa Kigoma. Na nyima ni mashahidi kwamba fursa tulizonazo, tuna fursa nyingi mbalimbali. Tunategemea kupata wenzetu kutoka nchi ya DRC, nchi ya Burundi, nchi ya Zambia, na wafanyabiashara wetu wakubwa. Kwa hiyo wamealikwa kwa ajili ya kuja kuona tuna nini. Lakini kama unavyojua maonyesho siku zote kuna jambo na sisi la kujifunza kutoka kwao. Tuna nini products zetu tulizonazo wana Kigoma? Ni nini na nini tulichonacho? Lakini pia wao wanapokuja kutuonyesha wana nini.
2: Inspector General wa polisi nchini Kenya, Douglas Kanja, amepatikana na hatia ya kudharau amri ya mahakama kufuatia hatua za polisi kuweka vizuizi na kufunga baadhi ya barabara zinazoelekea katika eneo la kati la jiji la Nairobi wakati wa maandamano ya Julai 25, 2026. Uamuzi huo umetolewa leo Alhamisi na jaji wa mahakama kuu Patricia Nyaundi

0: huku hospitali na vituo vya afya mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini vikirekodi ongezeko la wagonjwa zaidi. Muuguzi mkuu wa kituo cha matibabu cha kipindupindu katika hospitali ya St. Matthew mjini Bukavu amesema wagonjwa wapya wanaendelea kufika siku nzima, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Hali hiyo imeongeza shinikizo kwa mfumo wa afya wa DRC ambao tayari unakabiliwa na mlipuko wa Ebola pamoja na changamoto nyingine za kibinadamu. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu mambo ya kibinadamu OCHA, kati ya Januari na Agosti mwaka huu DRC iliripoti zaidi ya kesi 1039,400 zinazohusishwa kuwa za kipindupindu na vifo 1173. Mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ndiyo iliyoathirika zaidi, huku mamlaka za afya zikiendelea kuchukua hatua za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manasi Bin Bendera. Msikilizaji hujambo, kwa mara nyingine tena karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya kusonga mbele, kwanza moja kwa moja Manasi yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo umetuandalia katika habari za michezo siku ya leo.
0: Tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameipongeza Kenya kwa kuteuliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha duniani mwaka 2029. Lakini pia Simba Sports Club ya Tanzania imevuna alama 3 muhimu baada ya kuifunga Azam FC mabao 2-0 katika Mzinzima Derby. Sio hayo tu msikilizaji, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Asipisu. Christine, ni yapi ambayo umetuandalia siku ya leo?
3: Ofisa mwandamizi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika yani AFDB ameweza kusema katika kongamano la mtandaoni kuwa mgeuzi na sera na fedha inayolengwa ni muhimu kulinda muhimu chakula ya Afrika kutokana na vizuizi vya kimataifa vinavyoongezeka. Hayo ni mengine katika makala ya uchumi na biashara.
2: Asante sana msikilizaji, hayo yote utayasikia hapo baadaye katika kipindi hiki hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Nchini Uganda, ongezeko kubwa la gharama za mafuta ambazo zimesababisha kiwango cha ubadilishwaji fedha kuweza kupanda kwa kiasi kikubwa ndani ya wiki moja pekee. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vurugu zisizokwisha zinaendelea kusababisha madhara makubwa na kuacha maelfu ya watoto wakiwa mayatima. Na leo ikiwa ni Alhamis, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza nini kifanyike kuweza kuondoa tatizo la vurugu na waathirika wakiwa ni watoto na wanawake. Nini mwarubaini wa suluhisho la matatizo ya DRC? Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, kumbuka tu kwamba matangazo yetu yanasikika kwenye runinga ya DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM. Na pia kwa sasa tunapatikana kwenye app Play Store ya SABC Plus pamoja na Channel Africa. Kumbuka tu kwamba pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Lakini pia unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya kwa siku ya leo na fundi wa mitambo Jum Alhamis leo, si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na moja kwa moja tunaanza ripoti yetu kutoka kule DRC, ambako tunaambiwa ya kwamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vurugu zisizokwisha zinaendelea kusababisha madhara makubwa na kuacha maelfu ya watoto wakiwa yatima zaidi. Ina hatari ya papo kwa hapo, ambapo mzozo huo unaonyang'anya kizazi kizima afya, elimu na mustakabali wa maisha yao. Mlelo Msikididi anayoripoti kamili kutoka DRC.
4: Machafuko haya

0: ya vita na mauaji inayoendelea mashariki mwa nchi imesababisha jamaa nyingi kupoteza walio wao na kupelekea idadi kubwa ya mayatima kuishi bila ya kuwatambua wazazi wao. Nilitembelea kituo kimoja kinachowahifadhi baadhi ya watoto mayatima wa mauaji eneo linalotajwa la Abu katika manispaa ya Mulekera jijini Beni hapa. Nilikutana na mmiliki Bibi Marika Hindo Kachuva Shalina aliyetupa maelezo machache kuhusu mazingira anamolea watoto.
1: Mayatima mengi walikuwa wanatoka Wicha, Iringeti, Maimoya na Kokola na unja rute batalingi. Nile watoto niko nao, nile hali la mama walikuwa wanakufa.
0: Wengi wa wale watoto ambao wanapatikana hapa wanakuja wenyewe kutafuta kwa mama Marie au wanapatikana hapa kwa njia gani?
1: Wanafika hapa kwa njia mbalimbali, wengine wanapaswa kuwapata kwa njia ya wakati wanaenda tafuta maiti kupori, wanakutana watoto kule wanahangaika, ama kwa maiti ya wamama ya baba anawachukua na kuwaleta, anauliza jina mama Marie ni wapi. Banafika na mimi naita serikali na kwa kuona watoto wenyewe wanawafikisha hapo. Ama serikali yenyewe kuna wakati inaleta wengine na wengine wanawaleta na watu wenyewe wajue kama biro watu wa serikali kwa wapi. Alafu mimi peke ndo nawachukua na kuwapeleka fasi ya biro yetu ya serikali kusudi wajue nani waliwaleta na waliwatosha wapi.
0: Wale serikali baada ya kuwaacha nyuma ya hapo, kuna msaada wowote wanaokuja kukuletea kwa ajili ya kusaidia wale watoto ambao waliwaleta?
1: Hapana, hakuna msaada yoyote inapoletwa. Ni Mungu peke yake, watu wa kanisa, vikundi mbalimbali ndio wanapaswa kusaidia wale watoto.
0: Wengi wa watoto hawa ni wale ambao wazazi wao waliuawa wakikatokato kwa mapanga na watu wanaotajwa kuwa kundi la magaidi la ADF MTM, amesema bibi huyu Mari, mmiliki wa kituo hiki. Hata hivyo, nilifunga safari hadi ofisi ya kijamii katika serikali kumuuliza bwana Sebastian Kamabu anayehusika na ukingo watoto kwa ajili ya kujua nini wanachoongea kuhusu hali hiyo. Akawa na mafasirio haya.
2: Ijapokuwa wandugu fulani fulani wanajitahidi kusema wani wao wanashughulikia mayatima huku na huku, hakuna mtu yoyote binafsi anayokuwa na uwezo ya kudumia wanyonge. Ndani yao tunakuta wale wa mayatima zaidi ya serikali ya inji. Na kwa kudumia hao watoto na wanyonge wote, kunakuwa sheria inayoandaliwa na waongozi ya serikali kwa kuweza kuhudumia hao watoto. Kwa mji wa Beni kuna vituo fulani fulani au masandre ya ebergema wanaita orfelina. Mingi wanasema wanatumika kwa kudumia watoto, lakini ukifatana na hiyo kwa kweli, kuna wengine wanasema wanahudumia watoto akumbe wanatatiza watoto. Kwa mji wa Beni kunakuwa sandre la Buda mnani hivi, na ndani ile la sandre mnani sisi tunatumika na sandre tatu ama ine inayokuwa anorde na nani na sheria gisi naweza kusema. Na hiyo sandri zote zinatumika na ofisa yetu ya kijamii. Na kwa sasa ukapaenda utakuta msaada kutoka kuserikali kwa kudumia wale watoto wanyonge na wayatima. Kuna kwa wengine wanasema wanahudumia watoto, mkawauliza eske mnatumika na hiyo ofisa ya kijamii, watawambia wale ni watu wabaya, wanasema sisi hatuwafanyilie kitu, watakwambia mambo tofauti tofauti hapo mwandishi.
0: Licha ya mchanganyiko huo, kwa kweli hali ya machafuko ya vita na mauaji imewaacha watoto wengi bila kuishi upendo wa wazazi katika familia zao. Bibi Marika Hindo Kachuva Shalina, ambaye katika maisha yake yote hakufanyikiwa kumzaa mtoto hata mmoja, akitumai na kutegemea watoto anaowalea kuwa walio wake, huyu ana miaka 48 ya kuwahudumia watoto mayatima. Kwa sasa akiwa na watoto 38 wa umri wa chini zaidi ana miaka 3 na yule aliyemkubwa ana miaka 17 ya kuzaliwa. Hao wanasoma katika mazingira yafuatayo.
1: Nasema wale wote wanapotusikiliza kwa hii saa, inaomba wanisitunire kabisa kuhusu watoto, sababu watoto ni wengi sana, masomo, dawa, kukula, naomba wananisaidia sana. Sababu sina msaada yoyote mbalimbali ya wale watu wanaponisaidia kunisapoti.
0: Mayatima 38 unaowalea, ngapi wanakwenda shule?
1: Ni wote wanaenda shuleni, kuna wawili peke yake wenyewe waenda shuleni, wala wa miaka 4 na miaka 3 wala jumeshiwetea ku shule, lakini wote wanaenda shule.
0: Mwalelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
3: Asante sana Mlelo Msikididi kutoka kule Beni DRC, ambapo inaelezwa kwamba kule mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vurugu ambazo zinaendelea kusababisha madhara makubwa na kuongezeka kwa zaidi ya watoto yatima. Tupate ujumbe mfupi.
4: Africa World Hour with Mpositole.
5: The police service says it's arrested 6 individuals who were allegedly found in possession of offensive weapons. Godfrey Chalabi, who's Senior Assistant Commissioner of Public Police and Public Relations Officer for the Zambia Police Service. Can you give us more detail about the arrest of the 6 individuals?
6: There is a place called Angombe Compound. It's a few kilometers from the CBD of Lusaka. Members of the public saw this vehicle that was being driven suspiciously. So acting on intelligence, they alerted the police and we moved in and intercepted this vehicle. Immediately, police conducted a search on that vehicle. We recovered offensive weapons, included 22 rounds of ammunition for a shotgun, 9 machetes, as well as a stick that was found on those vehicles. Of course, it's an offense here in Zambia if one is found in possession of an offensive weapon, a machete, a knife. By law here, it's classified as an offensive weapon.
4: Africa World Hour with Mpositole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time.
7: Africa, kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri, majira ya Afrika ya Kati.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba maonyesho ya kimataifa ya Ziwa Tanganyika kwa mwaka huu wa 2026 ambayo yanafanyika kuanzia tarehe 14 Septemba hadi tarehe 20 Septemba mwaka huu 2026 katika viwanja vya vituo vya jamii cha Mwanga mjini Kigoma nchini Tanzania, ambapo takribani washiriki kutoka mataifa mbalimbali 500 wanashiriki katika maonyesho hayo. Mwandishi wetu Prosper Kuigize kutoka Kigoma, Tanzania, ametutumia na kutuandalia ripoti ifuatayo.
8: Maelfu ya watu wakiwemo wafanyabiashara, wanunuzi na wawekezaji wamefurika katika viwanja vya Mwanga Center mjini Kigoma nchini Tanzania kuanzia jana Septemba 16 hadi 22 mwaka huu. Wengi wao ni wajasiriamali kutoka Tanzania, Burundi, DRC na Zambia, ambao wana ushirikiano unaounganishwa na Ziwa Tanganyika. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Kigoma Barozi Simon Siro amesema maonyesho hayo yatawapa wafanyabiashara kutoka Kigoma na sehemu nyingine za Tanzania fursa ya kuonesha bunifu na bidhaa zao, kuchunguza masoko mapya na kuungana na wafanyabiashara kutoka nchi jirani ili kubadilishana uzoefu na kuuziana bidhaa zao.
9: Na lengo kubwa ni kuonyesha fursa zilizopo hapa Kigoma. Na nyima ni mashahidi kwamba fursa tulizonazo, tuna fursa nyingi mbalimbali. Tunategemea kupata wenzetu kutoka nchi ya DRC, nchi ya Burundi, nchi ya Zambia, na wafanyabiashara wetu wakubwa. Kwa hiyo wamealikwa kwa ajili ya kuja kuona tuna nini. Lakini kama unavyojua maonyesho siku zote kuna jambo na sila kujifunza kutoka kwao. Tuna nini products zetu zilizonazo wana Kigoma, ni nini na nini tulichonacho, lakini pia wao wanapokuja wanakuja kutuonyesha wana nini. Lakini jambo kubwa ni swala la teknolojia. Wanapokuja watakuja na teknolojia ya kutufundisha, lakini na sisi watajua teknolojia gani tunayo. Lakini kikubwa pia ni kutangaza masoko. Bila kuwaita hawa kufanya haya maonyesho hawezi kujua tulichonacho nini, kama nilivyosema.
8: Barozi Siro amebainisha kuwa maonyesho hayo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha nafasi ya mkoa wa Kigoma kama kituo cha kimkakati cha biashara, uwekezaji na shughuli za kiuchumi katika maeneo ya maziwa makuu, huku ikiwezesha wafanyabiashara wa nchi za jirani hasa Burundi, DRC na Zambia kuwa na muunganiko na mawasiliano sahihi yatayowezesha ukuaji wa uchumi katika nchi hizo. Balozi Silo amesema tukio hilo pia litawezesha ubadilishanaji wa teknolojia, maarifa ya biashara na uzoefu, huku ikiwasaidia wajasiriamali wa pande zote kuanzisha mtandao ambao unaweza kukuza biashara za mpakani.
10: Maisho haya yatakuwa ni chachu ya kukuza na kutangaza fursa ambazo zinapatikana mkoa wa Kigoma na ukanda wa Ziwa Tanganyika, lakini pia yatasaidia kukuza uchumi wa mkoa wa Kigoma na taifa kwa ujumla, ikiwa ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kimasoko na mawasiliano baina ya washiriki wa ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Mimi nipatika kwenda kwenye expo pia Burundi. Mchele wetu waandishi wa habari unapendwa sana. Nilipata muda hata kwenda kuangalia soko lao kubwa. Ukiuliza msoko mchele wenye bei kubwa mchele wa Tanzania, na bei yake ni mara mbili ya bei ya hapa kwetu. Kwa hiyo ninaamini kabisa maonyesho haya yatasaidia kutangaza products ambazo tuko nazo.
8: Nchi zinazoshiriki maonyesho hayo yanayoratibiwa na chama cha kitaifa cha biashara cha Tanzania TNCC pamoja na chemba ya wafanyabiashara wakulima na wenye viwanda Tanzania TCCIA ni pamoja na Burundi, DRC na Zambia, huku wafanyabiashara wengine wakitarajiwa kutoka nchi zote za Afrika Mashariki na Asia. Prosper Guga ni meneja wa chama cha kitaifa cha biashara cha Tanzania TNCC mkoa wa Kigoma. Anasema maonesho hayo awali yalikuwa yanawalenga washiriki wapatao 500, lakini shauku kutoka kwa wafanyabiashara tayari imezidi idadi hiyo. Wafanyabiashara wengi ndani ya Tanzania, Burundi, DRC na Zambia wamewasili kwa ajili ya kufanya maonesho, kununua na kuuza.
11: Sisi kama kamati ya maandalizi mpaka sasa tunashukuru kwa sababu kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa ushiriki wa maonyesho haya. Tukianza na kwa Tanzania hapa, kuna washiriki wa kutosha ambao wamehitaji kushiriki, kwa maana ya wajasiriamali, wafanyabiashara, makampuni, viwanda ambavyo vipo ndani ya mkoa wa Kigoma, lakini vile vile kutoka nje ya mkoa wa Kigoma, kwa maana mikoa mingine kama Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na mikoa yote ya Tanzania. Kila mmoja ameweza kuvutika kwa ajili ya kuja kuonyesha kile alichonacho, kwa maana ya bidhaa ambazo zinazalishwa. Tunashukuru sana kwa hilo, kwa sababu mwelekeo umekuwa mkubwa, kwa maana ya nchi ambazo tumezialika. Kwa mfano kama DRC tuliweza kutoa mialiko ya ushiriki wa wafanyabiashara na wafanyabiashara katika makampuni mbalimbali, lakini tulikuwa tumetoa nafasi 50, lakini mpaka sasa wameomba kushiriki watu 200. Sasa utaona kwa kiwango gani ambavyo imekuwa na mwitikio mkubwa. Lakini vivyo kuna makampuni ambayo yanatoka kule ambayo ya uchimbaji wa madini, pia wameomba kuja kushiriki maonyesho haya, kuja kuonyesha. Lakini kuna makampuni na viwanda vikubwa kutoka nchini Burundi, nao pia paka sasa hivi wapo katika mchakato wa kuweza kutoka Burundi kuja huku kwa ajili ya kuweza kushiriki hayo maonyesho. Wafanyabiashara kutoka Zambia, kutoka Rwanda nao ni mkubwa. Kwa hiyo fursa hii tunapenda kuwaalika sana wananchi waliopo hapa Kigoma, lakini na Tanzania kwa ujumla, kuweza kushiriki maonyesho haya ambayo ni makubwa na ya kihistoria na aina yake katika ukanda huu wa Magharibi. Haya ni maonyesho ya kwanza ya kimataifa kwa ambayo tunayafanya hapa mkoani Kigoma.
8: Washiriki wa maonyesho hayo ya biashara ya kimataifa ya kanda ya Ziwa Tanganyika wameiambia Channel Africa kuwa wananufaika sana na ushiriki wao, hasa katika kupanua wigo wa masoko yanayovuka mipaka.
12: Naitwa mtabibu au herbalist, Dr. Florian wananiita. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya afya, lakini kupitia natural medicine. Maonyesho haya na mengineyo ambayo tunashiriki yanatuunganisha na customer wetu. Tangu nimefika siku ya jana, nimeshakutana na watu, nimeshabadilishana namba na watu kutoka nchi ya Kongo, mtu kutoka Burundi. Ninajua kwamba hata kabla maonyesho hayajafika hata nusu, lakini tayari nimeshapata corridor.
13: Ya, asante. Kwa jina naitwa Angelina. Kampuni yangu inaitwa Angelina Food Processing. Haya maonyesho ni mazuri sana. Ya, kulikuwa na maonyesho ambayo tulioyafanya mwanzoni mwa mwaka huu yakiwa Lake Tanganyika. Yalikuwa maonyesho mazuri ndani ya nchi hizi tano. Burundi tumeuza, Kongo. Ni fursa moja kubwa sana.
8: Nchi za ukanda wa Ziwa Tanganyika pamoja na shughuli za uvuvi na usafirishaji wa bidhaa kupitia Ziwa Tanganyika zinaunganishwa na uwepo wa utajiri wa mali asili, hususan misitu na madini ambayo huhitajika kwa ajili ya uchumi wa dunia. Prosper Kuigize, Channel Africa, Kigoma, Tanzania.
3: Asante sana Prosper Kuigize kutoka kule Kigoma, Tanzania, ambapo maonyesho ya kimataifa ya Ziwa Lake Tanganyika mwaka huu 2026, ambapo takriban washiriki 500 kutoka mataifa mbalimbali. Tupate ujumbe mfupi.
14: One day, Yossi Shweshwe and or Ankara Patton will be the next African print. Your hairstyle will become a cultural signature. Your slang will be in the dictionary, because heritage isn't just something we inherit, it's something we contribute to. The song being written today, the recipe passed down tonight, the slang invented tomorrow, the dance going viral next week. Our heritage isn't just behind us. It's happening right now. Celebrating Africa's heritage on Channel Africa, the African perspective.
15: Darubini ya Africa pamoja na IM Shekif.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kutoka kule Kigoma Tanzania, na sasa tuelekee Afrika Kati. Kule inaelezwa ya kwamba watu 30 wametekwa nyara katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na watu wanaoshukiwa kuwa ni waasi wa kundi la Lord Resistance Army. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Angalau watu 30 wametekwa nyara mwishoni mwa juma katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Vyanzo kadhaa vya ndani vimeliambia AFP siku jana Jumatano, huku vikilaumu wapiganaji kutoka kundi la Lord Resistance Army. Hali ya usalama katika taifa la Afrika ya Kati lisilo patikana na habari imeimarika tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyo sababishwa umwagaji wa damu katika miaka ya 2010. Hata hivyo, makundi kadhaa ya waasi yangali yakifanya kazi katika maeneo ya mpakani mwa Sudan upande wa kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo upande wa kusini. Bado hatua idadi kamili, lakini inakadiriwa kuwa watu 30, alisema Frederick Kinza, afisa wa eneo la Bogasau kusini mashariki mwa nchi hiyo. Kinza amesema washambuliaji hao walifika katika vijiji vitatu kwa lengo la kuteka watu, lakini wakazi walifanikiwa kukimbilia Bagasau na kutoa taarifa kwa mamlaka. Mbunge wa eneo hilo Sigie Singa Begba na wengine walilaumu kundi la LRA kwa utekaji huo uliotokea siku ya Jumamosi. Kundi la LRA lililoanzishwa nchini Uganda mwishoni mwa mwaka wa 1980 na liliongozwa kwa miongoni kadhaa na Joseph Kony, ambaye anatuhumiwa kwa ukiukwaji mwingi wa haki za binadamu ikiwemo utekaji nyara, mauaji na kuandikisha watoto kwa nguvu. Kundi hilo ambalo lilisukumwa nje Uganda hatua kwa hatua na kupanua shughuli zake hadi maeneo ya mbali ya nchi nyingine za Afrika ya Kati ikiwemo Jamhuri ya Afrika ya Kati. Ingawa limepunguzwa nguvu, kundi hilo la waasi bado linafanya kazi katika baadhi ya maeneo mbalimbali likishambulia na kuteka watu wanaoishi vijijini ambao ni vigumu kuwalinda. Eneo la operesheni za LRA linazidi kupanuka zaidi na wananchi ndio wanaoteseka, alisema Singa Begba. Visa vingine vya utekaji nyara katika mazingira kama hayo ambayo mamlaka za eneo hilo linalohusisha na kundi la LRA vimeripotiwa katika vyombo vya habari nchini humo katika miezi ya hivi karibuni. I am Shekif, Channel Africa, habari. Na msikilizaji, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Afrika ya Kati, ni kusomea tangazo ni kwamba kuna jambo jipya linakuja hapa Channel Africa kuanzia tarehe 21 Septemba mwaka huu wa 2026. Usikose podcast zetu tatu mpya. Jumanne tutakuwa na teknolojia kwa dakika 60, Jumatano kupanda kwa mbegu, Alhamis mazungumzo na Channel Africa, podcast tatu mitazamo mitatu, mazungumzo ni kuhusu bara la Afrika. Sikiliza tazama, shiriki katika mazungumzo kupitia channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na ACBC Plus. Ni kuanzia tarehe 21 Septemba mwaka huu wa 2026. Jiunge katika mazungumzo na Channel Africa, mtazamo wa Afrika. Msikilizaji, na moja kwa moja baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia katika mitandao ya kijamii na hasa ule mtandao wa Facebook. Kuna huyu hapa, yeye anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi, daktari H Kamuzubanda. Anasema anatupata vyema kabisa akiwa anatokea kule Lilongwe nchini Malawi. Anaitwa Kize Juma kutokea kule KwaZulu-Natal, Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo naye Manase Bin Bendera.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
17: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanzia kule nchini Ethiopia ambapo mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf ameipongeza Kenya kwa kuteuliwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya riadha ya dunia mwaka 2029. Yusuf amesema ni hatua kubwa kwa jiji la Nairobi kupata hadhi hiyo na jambo la kujivunia kwa Kenya kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupewa maandalizi ya mashindano hayo. Aidha alisema matumaini yake ya Kenya kuandaa mashindano ya kufanana na haya ya riadha ya juu, akisema yatatoa fursa kwa mwaka wa bara la Afrika kuonyesha umahiri wake nyumbani. Jiji la Nairobi litangazwa kuwa mwenyeji wa mashindano hayo ya riadha duniani mwaka 2029 mapema wiki hii baada ya kushinda miji ya London, Uingereza na Roma ya Italia. Simba Sports Club ya Tanzania imevuna alama tatu muhimu mara baada ya kuifunga Azam FC mabao mawili kwa sifuri katika Zanzibar Derby iliyofanyika jana Septemba 16, 2026 katika uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Matokeo hayo yanaifanya Simba Sports Club kufikisha alama 18 katika mashindano ya ligi kuu ya Tanzania ya NBC mara baada ya michezo sita, ikiwa sawa na wasimu wao Young Africans ambao jana walifunga Geita Gold bao 1-0. Msemaji wa Simba Ahmed Ali amesema klabu hiyo sasa inatisha na ina viwango vya juu.
18: Tumeweza kucheza kwa ubora wetu, mechi ilikuwa nzuri, lakini daraja la Simba hivi sasa ni daraja la juu sana. Ogopa sana Simba. Ikisha vuka mstari wa katikati, Libase kafungua, Oura kafungua, Chama yupo katikati, Mpanzu anakimbia, nyuma yao yuko Neo Maema, ana watch the movement. Simba kisha fikia kwenye hiyo final third yako, na watu wote hao wapo, tutakufanya vibaya tu.
17: Rais wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF Patrice Motsepe mapema leo hii Septemba 17, 2026 amewasili nchini Tanzania kwa ajili ya ziara inayolenga kufuatilia maandalizi ya Tanzania kuelekea mashindano ya kombe la mataifa Afrika ambalo linaandaliwa na Tanzania, Kenya na Uganda mwaka 2027. Akiwa nchini Tanzania, Motsepe atakagua na ataungana na maafisa wengine wa CAF kukagua hali ya utayari wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ni miongoni mwa miundombinu itakayotarajiwa kutumika katika mashindano haya. Baada ya ukaguzi huo, Rais Motsepe atakutana na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya AFCON ya mwaka 2027, Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuhusu maandalizi ya mashindano hayo. Katika kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026 kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20, Uingereza na Nigeria zitakutana leo Alhamisi Septemba 17, 2026 katika mchezo wa raundi ya 16, huku kila timu ikisaka ushindi utakaoipeleka hatua ya robo finali. Mchezo huo unaotarajiwa kuanza saa 9 mchana majira ya Afrika ya Kati nchini Poland, kuwakutanisha Simba Jike vijana wa Uingereza dhidi ya mwewe vijana wa Nigeria katika hatua ambayo kila kosa linaweza kuwa na madhara makubwa. Nigeria ambayo ina uzoefu mkubwa katika mashindano ya kimataifa ya vijana inalenga kutumia uzoefu huo kuwania nafasi ya kusonga mbele, huku Uingereza nayo ikilenga kuendeleza kampeni yake kwa kupata ushindi katika mchezo huo wa mtoano. Kwa sasa, kwa hali ya sasa, yani raundi ya 16, ni Nigeria pekee inayowakilisha bara la Afrika. Chama cha vilabu vya wachezaji wa riadha nchini Cameroon kimetaka kuchunguzwa kwa rais wa shirikisho la soka nchini humo Samuel Eto'o Fils kwa tuhuma za ufisadi. Mwanasoka huyo nyota wa zamani wa Barcelona na Inter Milan anadaiwa kupokea hongo kutoka kwa shirikisho la soka la Urusi kuhusiana na mchezo wa kirafiki kati ya mataifa hayo mawili uliofanyika mwaka 2023. Kulingana na kamati hiyo, Urusi ilikeuka baadhi ya vipengele kwenye mkataba wake na shirikisho la soka la Cameroon FECAFOOT kwa kuhamisha kiasi cha dola za Kimarekani 600,054. Kufikia hapa, msikilizaji, mimi sina la ziada. Tukutane hapo kesho. Kila la heri.
16: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za michezo na mwana michezo wetu Manasi Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kumbuka tu kwamba, msikilizaji, niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza ya kwamba nini kifanyike kuweza kuondoa tatizo la vurugu waathirika wakiwa ni watoto na wanawake. Nini mwarubaini wa suluhisho la matatizo ya DRC? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niambie uko wapi na ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na moja kwa moja sasa, baada ya kuweza kukusomea kukukumbusha swali letu la leo, sasa tuelekee kule nchini Uganda, ambako tunaambiwa kwamba nchini Uganda ongezeko kubwa la gharama za mafuta ambalo limesababisha kiwango cha ubadilishwaji fedha kuweza kupanda kwa kiasi kikubwa ndani ya wiki moja pekee. Kushuka kwa thamani ya sarafu ya nchi hiyo kuna bana bajeti za kaya, lakini pia kuwaweka wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani katika hali ngumu ya kiuchumi. Tuungane naye moja kwa moja aliyekuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mike Rereng kutoka Kampala. Mzee Mike Rereng, habari za Kampala?
19: Kampala kwema, na leo namshukuru Mwenyezi Mungu, mvua imenyesha kubwa sana, ikiashiria kwamba msimu wa mvua ndio umeanza hapa nchini Uganda.
3: Na huku hali ni hiyo hiyo, mawingu yametanda kweli kweli. Tunaelezwa kwamba huko nchini Uganda ongezeko kubwa la bei ya mafuta limeweza kusababisha kiwango cha ubadilishaji fedha kuweza kupanda kwa kiasi kikubwa ndani ya wiki moja tu. Kushuka kwa thamani ya sarafu ya Uganda kuna bana bajeti za kaya, lakini pia na kuweka wafanyabiashara na wawekezaji wa ndani katika hali ngumu ya kiuchumi. Pengine taarifa hii ikoje?
19: Ni kweli kabisa, hivi sasa watu wako katika harakati za kuhakikisha kwamba wanatafuta hela huku na huku, lakini hali za kiuchumi imekuwa ni ngumu, maisha yamekuwa ni magumu. Yote haya ni kutokana na vita kati ya Iran na Marekani, na pia kupelekea kwa bei ya mafuta kupanda. Itakumbukwa vyema kwamba Uganda ni nchi ambayo haina upenyo wa bahari, kwa hiyo inategemea mafuta kutoka bandari, kupitia bandari ya Mombasa na bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania. Ningesema kwamba hivi sasa hata imeathiri kilimo, kwa sababu wakulima, licha ya kwamba wanalima mazao yao, wanashindwa kuyasafirisha kwa sababu bei imepanda mno, na kwa hiyo wanapata hasara kubwa. Na ni kipindi cha muda wa wiki moja tu. Itakumbukwa vyema kwamba thamani ya dola, yani kiwango cha dola, kimepanda kwa 6%, yani tokea 3,000 kwa kila dola 3,600, sasa hivi ni 3,960. Ifikapo mwisho wa wiki hii inaweza kufikia 4,000 kwa kila dola moja. Kwa hiyo hii imepelekea hali ya maisha kuwa ngumu, na huku usafiri nao umekuwa ni wa shida, lakini watu wanajaribu kujikwamua hivyo hivyo. Lakini hali ni ngumu, na pia itakumbukwa vyema kwamba hapa nchini Uganda bei ya mafuta ikipanda, pia kiwango cha cha ubadilishaji wa fedha za kigeni nacho kinapanda. Kwa hiyo hiyo ndio ipata uliopo kwa hivi sasa, lakini tuombe kwamba mambo yatabadilika baadaye, kwa sababu sasa hivi serikali kupitia benki kuu inajitahidi kadri iwezavyo kuhakikisha kwamba zinaimarisha kiwango cha bei, kiwango cha thamani ya dola dhidi ya sarafu ya Uganda. Na iwapo sarafu ya Uganda itaweza kupata thamani yake, basi ina maana kwamba hali ya uchumi itarejea kuwa shwari.
3: Umezungumza vizuri kabisa na kwa kina uchumi haswa katika bara la Afrika kuweza kulegalega, na tumeona tukishuhudia matatizo yanapoikumba dunia, vita kwa mfano, tayari sisi tunayumba kwa haraka sana, kama vita vya juzi mwezi wa pili ule kule Iran na Marekani, ikaleta mtikisiko mkubwa kabisa kwa namna mafuta, bidhaa zilipanda ghafla na vitu kama hivyo. Pengine sasa sisi kama wa Afrika tunatakiwa tufanye nini ili kuweza kujikinga na matatizo kama haya siweze kutukumba pindi changamoto kama hizi zinapotokea?
19: Kwa bahati nzuri ningesema kwamba bara la Afrika limejaliwa kuwa na rasilimali nyingi. Unakuta kwamba sasa hivi kama mfano Uganda hivi karibuni inatarajiwa kuanza kuzalisha mafuta, itakuwa inazalisha mapipa 1,060 kwa kila siku. Kwa hiyo ina maana kwamba Uganda itaweza kujitegemea kiuchumi, na pia kuna Tanzania, kuna gesi, Kenya napo na gesi iligunduliwa. Kwa hiyo ina maana kwamba katika siku za usoni, iwapo viongozi wa bara la Afrika wataweza kushirikiana na kuweza kuboresha biashara, basi ina maana kwamba nchi za Afrika zitaweza kujitegemea, kwa sababu tukiwa na mafuta ina maana kwamba hatutaweza kununua mafuta kutoka nchi za kigeni. Kama kwa mfano Uganda inategemea mafuta kutoka hiyo hiyo nchi ya Iran, hali kadhalika mataifa ya kwenye guba. Viongozi wa Afrika yanapaswa kuchora mikakati ambayo itaweza kusaidia bara hili liweze kujitegemea kiuchumi badala ya kutegemea mataifa ya Ulaya. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ambayo inapaswa kuchukuliwa, lakini hadi kufikia hivi sasa tatizo kubwa ni Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika unapaswa kutafuta jawabu, kutafuta suluhisho ambayo itaweza kudumu, kwa sababu Umoja wa Afrika umebaki kimya kutokana na hali hii, na mpaka hivi sasa hakuna kiongozi yeyote ambaye amezungumzia kuhusu uchoraji wa mkakati ambao utaweza kusaidia bara la Afrika kujikwamua kiuchumi.
3: Mzimaika Rereng, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kutoka kwa Kampala nchini Uganda. Nikutakie mchana mwema.
19: Asante sana, nashukuru pia kujiunga nani.
20: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kuweza kusikiliza tangazo hilo, na sasa turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaambiwa kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesitisha kushiriki katika shughuli za umma kutokana na kusumbuliwa na afya kwa ushauri wa jopo lake la madaktari. Ofisi yake imesema hayo hapo jana Jumatano. Manase Bin Bendera anayoripoti kamili.
21: Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesitishwa kwa muda kushiriki katika shughuli za umma baada ya kushauriwa na jopo lake la madaktari kupumzika kwa kupata nafuu kutokana na changamoto za kiafya. Ofisi ya rais ilitoa taarifa hiyo Jumatano Septemba 16, 2026 ikisema Ramaphosa mwenye umri wa miaka 73 alirejea Afrika Kusini Jumatatu baada ya kushiriki mkutano wa 18 wa viongozi wa BRICS mjini New Delhi nchini India. Baada ya kurejea nchini, madaktari wake walimshauri apumzike na kuendelea na matibabu hadi atakapokuwa na hali nzuri ya kurejea kwenye shughuli zake za kawaida. Ofisi ya rais haikutoa maelezo kuhusu aina ya tatizo la kiafya linalomsumbua rais Ramaphosa wala muda ambao atakuwa nje ya shughuli za umma. Hata hivyo, rais amewaagiza mawaziri wa serikali kumwakilisha katika shughuli za umma zilizopangwa pale inapowezekana, ili kuhakikisha shughuli za serikali zinaendelea bila kuathiriwa na kutokuwepo kwake. Kutokuwepo kwa Rais Ramaphosa kunatokea wakati Afrika Kusini ikiwa katika maandalizi ya kushiriki mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, UNGA, unaotarajiwa kuanza katika ngazi ya juu kuanzia Septemba 22, 2026. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, Waziri wa Mahusiano ya Kimataifa na Ushirikiano, Ronald Ramola, ataongoza ujumbe wa Afrika Kusini katika mkutano huo kutokana na kutokuwepo kwa rais. Ramola atakwenda New York wakati ambapo uhusiano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani unaendelea kukumbwa na mvutano. Marekani hivi karibuni ilitangaza vikwazo vya visa dhidi ya baadhi ya raia wa Afrika Kusini, ikisema hatua hizo zinalenga watu wanaohusishwa na sera au sheria ambazo Washington inazitafsiri kuwa za kibaguzi wa rangi. Serikali ya Afrika Kusini imepinga msimamo huo wa Marekani, ikisema baadhi ya madai yanayotolewa kuhusu hali ya jamii ya wazungu wa Afrika Kusini, hususan wa Afrikana, yanapotosha hali halisi ya nchi. Waziri Ramola amesema Pretoria itaendelea kutekeleza sera zake kwa kuzingatia katiba, demokrasia, haki za binadamu na juhudi za kushughulikia athari za ukosefu wa usawa uliorithiwa kutoka katika historia ya ubaguzi wa rangi. Mvutano huo umehusisha pia swala la unyakuzi wa ardhi bila fidia pamoja na sera nyingine zinazolenga kushughulikia ukosefu wa usawa wa kihistoria. Serikali ya Afrika Kusini imesisitiza pia kuwa ina mamlaka ya kuweka sera zake kupitia taasisi zake za kikatiba na mchakato wa kidemokrasia, huku ikitaka heshima kwa mamlaka na uhuru wa nchi hiyo. Wakati huo, makamu wa rais wa Afrika Kusini Paul Mashatile, ambaye kwa sasa pia hayupo katika shughuli za kikawaida za umma, amesema anaendelea kupata nafuu baada ya kufanya utaratibu mdogo wa kimatibabu. Katika taarifa yake ya Septemba 15, Mashatile alisema anaendelea kurejesha nguvu na ataendelea kupumzika kwa ushauri wa madaktari hadi atakaporuhusiwa kurejea kikamilifu kazini. Hivyo kwa sasa viongozi wawili wakuu wa serikali ya Afrika Kusini, Rais Ramaphosa na makamu wa rais Mashatile, wapo katika vipindi vya mapumziko ya kiafya, huku majukumu ya serikali yakiendelea kutekelezwa na mawaziri pamoja na timu zao za kiutendaji. Taarifa zilizotolewa rasmi hadi sasa zijaonyesha kwamba hali zao za kiafya zimeathiri utendaji wa kawaida wa serikali. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
3: Asante sana Manasi Bin Bendera, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo inatupeleka kule Sudani Kusini, ambako tunaambiwa kwamba mwana wa rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amechukua wadhifa mpya kama mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais, akiwa na jukumu la kumlinda baba yake na ofisi ya rais. Christine Esipisu ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Mwana wa rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit amechukua rasmi wadhifa wa kuwa mkuu wa kikosi maalum cha ulinzi wa rais kinachojulikana kama Tiger Division, ambacho kina jukumu la kulinda rais pamoja na ofisi ya urais na viongozi wengine wakuu wa serikali. Atem Salva Kiir mwenye umri wa miaka 36 aliteuliwa kushika nafasi hiyo Septemba 8 mwaka huu, kabla ya kuanza rasmi majukumu yake mapya katika kikosi hicho. Uteuzi huo unamweka katika nafasi nyeti ndani ya mfumo wa usalama wa taifa kutokana na jukumu la Tiger Division katika kulinda taasisi kuu za uongozi wa nchi. Kabla uteuzi huo, Atem alikuwa akihudumu katika idara ya usalama wa taifa ya Sudan Kusini, yani NSS, ambako alikuwa akiongoza kikosi maalum. Aidha, kabla ya kuanza majukumu yake mapya, alipandishwa cheo kutoka brigadier generali hadi Meja Generali. Taarifa zinaelezea kuwa Atem alianza kazi katika vyombo vya usalama nchini Sudan Kusini mwaka 2012 na amekuwa akishika nyadhifa mbalimbali ndani ya taasisi za usalama na kijeshi nchini humo. Baada ya kuchukua uongozi wa Tiger Division, Atem alifanya ziara katika eneo la Giada jijini Juba, ambako alikutana makamanda pamoja na wanajeshi wa kikosi hicho. Katika ziara hiyo alipokea taarifa kuhusu hali ya kikosi, utayari wa wanajeshi na changamoto zinazowakabili katika utekelezaji wa majukumu yake. Atem amesema atafanya kazi kwa karibu na makamanda na wanajeshi wa kikosi hicho ili kuweza kushughulikia changamoto zilizopo, kuboresha mazingira ya kazi, kuimarisha nidhamu na kuhakikisha wanajeshi wanatekeleza majukumu yao kwa weledi. Tiger Division ni miongoni mwa vikosi muhimu katika mfumo wa ulinzi wa viongozi wa Sudan Kusini, hasa rais na viongozi wengine waandamizi wa serikali. Kikosi hicho pia kina jukumu la kuhakikisha usalama wa maeneo muhimu yanayohusiana na uongozi wa nchi. Uteuzi wa ATEM umeibua mjadala nchini Sudan Kusini kutokana na ukweli kwamba anasimamia moja kwa moja kikosi kinachohusika na usalama wa baba yake ambaye ni rais wa nchi hiyo. Hata hivyo, mamlaka nchini humo zimeelezea kuwa uteuzi huo ulifanyika kupitia mfumo rasmi wa kijeshi na kwamba ATEM ana uzoefu wa muda mrefu katika vyombo vya usalama. Serikali pia imeendelea kusisitiza umuhimu wa kufuata taratibu na mfumo wa uongozi wa kijeshi katika utekelezaji na majukumu. Uteuzi huo unakuja wakati Sudan Kusini ikiendelea na maandalizi ya uchaguzi wa kitaifa uliopangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Uchaguzi huo unatarajiwa kuwa muhimu katika mchakato wa kisiasa wa nchi hiyo. Christine Esipisu, Channel Africa, habari.
20: To all pedestrians, please wear light or white clothing when walking at night. Headlights cannot pick up dark clothing soon enough to save a life. And to all road users, rest every 200 kilometers or at least every 2 hours. If you feel fatigued, pull over safely. Falling asleep at the wheel leads to head-on collisions that are almost always fatal. And the rules are simple. Don't drink and drive. Don't drink and jaywalk. If you need to party, stay over. Brought to you by the Department of Transport. Moving South Africa to new heights.
3: Na msikilizaji, baada ya weza kutoka kusikiliza tangazo hilo, na tayari Poppy yuko hapa. Poppy, how are you?
0: A very so good, I am. Thank you so much. The Upside coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa. To kick things off this afternoon, we're going to be chatting about a new podcast on SABC Plus called After Dark with Kayise. So Kayise Ngula is going to be joining us in studio. Super excited for that. We're also going to be chatting the Doctor's Corner Awards. Dr. DiCarlo is going to be joining us on the Upside to chat about the awards and the work that she does. And then last but definitely not least, Threads of Unity South Africa and Nigeria uniting for fashion and heritage in honor of Mam Winnie Mandela. That's all coming up between 3 and 6 right here on Channel Africa.
3: Thank you so much, Poppy. We're going to listen to the show.
0: Thank you.
3: Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Poppy, na sasa moja kwa moja hayo yote ambayo amezungumza utasikia kwenye The Upside hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu yuko tayari.
16: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Ni siku nyingine, msikilizaji, tunapatana hewani kwa makala ya uchumi na biashara, ambako tunaanzia huko nchini Rwanda, ambako ofisa mwandamizi wa benki hiyo amesema katika kongamano la mtandaoni kuwa mageuzi ya sera na fedha yanayolengwa ni muhimu kulinda mifumo ya chakula ya Afrika kutokana na vizuizi vya kimataifa ambavyo vimeweza kuongezeka. Ofisa katika ofisi ya naibu mkuu wa benki hiyo anayeshughulikia kilimo na maendeleo ya binadamu na jamii, Bwana Martin Fregene, ameweza kusema kwamba mshtuko wa nje ukiwemo milipuko ya magonjwa, migogoro na mivutano ya siasa za kijiografia vimeathiri vibaya utoaji wa chakula barani Afrika. Ili kuweza kujenga usamihilivu wa muda mrefu, Bwana Fregene amehimiza nchi za Afrika kuweka kipaumbele katika ufadhili wa ndani, kasi kwenye matumizi ya teknolojia, mipango ya tabia banchi inavyoongozwa na jamii, na maunganisho imara zaidi ya soko. Ameweza kuongeza kuwa mifumo ya chakula siku zote inaathiriwa na mishtuko ya kimataifa, ikiwemo janga la COVID-19 na mapigano yanayovuruga ugavi wa mbolea na pembejeo nyingine za kilimo. Mkoa wa Gauteng wa Afrika Kusini unakaribisha wamiliki wa duka za Spaza na wafanyabiashara wasio rasmi mkutano wa wamiliki na maonyesho ya 2026 katika chuo kikuu cha Johannesburg, kampasi ya Soweto. Mkutano huo wa siku mbili utashughulikiwa na miongoni mwa wengine meya mtendaji wa jiji la Gauteng, diwani Dada Morero, na MMC wa diwani wa maendeleo ya kiuchumi Nomoya Mnisi. Uzingataji, udhibiti na ubunifu umeweza kuleta pamoja wamiliki wa maduka ya Spaza ambao ni wafanyabiashara rasmi, wadau wa serikali, mashirika ya kusaidia biashara na wahusika wengine muhimu ili kuweza kushiriki katika changamoto na fursa zinazokabili biashara za mijini na uchumi usio rasmi. Mkutano huo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuimarisha uchumi wa miji, kusaidia biashara zinazotii na endelevu, kuboresha upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kuunda mazingira wezeshi kwa biashara ndogo ndogo kuweza kukua. Tukielekea katika habari za kutoka Japan, inasema kwamba inatazamia kuimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na nchi ya Afrika Kusini katika mpito wa nishati na maendeleo ya miundombinu. Balozi wa Japan nchini Afrika Kusini Fumio Shimizu ameweza kusema nchi hizo mbili zinakabiliwa na changamoto zinazofanana katika mpito wa nishati safi na zinaweza kushiriki utaalamu na teknolojia. Ameweza kusema kwamba Japan pia iko tayari kuleta utaalamu wake wa miundombinu katika miradi ya nishati, usafiri na sekta nyinginezo nchini Afrika Kusini. Siku ya Jumatatu, Afrika Kusini iliweza kukosoa vikwazo vipya vya visa vya Marekani, ikisema hatua hizo zilisukumwa na makundi madogo yenye misimamo mikali ambayo yanadai kwa uongo kuwakilisha wachache wenye asili ya kizungu nchini Afrika Kusini. Vikwazo hivyo vinatangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio siku ya Jumanne, vilifufua mvutano kati ya Washington na Pretoria baada ya miezi kadhaa ya utulivu. Uhusiano umekuwa wa mvutano tangu mwaka jana kutokana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba wazungu wa Afrika Kusini wanakabiliwa na dhuluma za kimfumo. Nchi sarafu na ndani, kiwango cha kununua, kiwango cha kuuza na kiwango cha kati: shilingi ya Kenya 129, shilingi ya Tanzania 2628, shilingi ya Uganda 3890, faranga za Rwanda 1867, pauni ya Sudan Kusini 1580. Asante msikizaji kwa muda ambao umeweza kuwa nami Christine Spisu katika makala ya uchumi na biashara. Kwa heri.
16: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapo ndo tunafikia tamati, na umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Sipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii leo. Ni kwamba nchini Uganda ongezeko kubwa la gharama za mafuta ambalo limesababisha kiwango cha ubadilishaji fedha kuweza kupanda kwa kiasi kikubwa ndani ya wiki moja pekee. Lakini kule Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, vurugu zisizokwisha zinaendelea kusababisha madhara makubwa na kuacha maelfu ya watoto wakiwa mayatima. Na msikilizaji, kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya, lakini kumbuka tu kwamba fundi wa mitambo siku ya leo alikuwa si mwingine ni Catherine Maleka. Mimi naitwa I am Henry Shekif. Asante kwa kuwa nami.